0: kamera yw ge. Whakatane!
1: Ehe, ko whakatane. Taupau!
0: Ehe, ko taupo. Wangarei?
1: Whangarei.